ne hu anuadeɛ ho yɛbɛto bɛrema ɛho nyuma o nokwasɛm sɛ wayɛ adwuma p

bate ono ano wura tetefo ta koma tu yam sani etie bia erade ma wonni fada so wadu akwagina court sie mu wani masia onya me be he o se urade ni me hai ene me kwati e hwan ni ma me hu popo o se ni ba kwadi fo sabe so no tame na sa wie anadi o re tua wa be sun sawa o be wati wati na o be shushia ya sen wata fo be wo e ya dum

awurade ma ne home no so awɔ w'abrabɔ mu a ɛfa wo ne sɛ ne asoɔkye ne sipɔse fa ɛfa wo deɛ homa ɛɛbɔ sɛ papa wɔ ma ne home no so a ne nyinaa bɛbra se anaa ne wɔma ne home no so wɔbra na asuafoɔ no ne nte ɛnam po no so no na ɔmote kodoɔ ne mu no baabo se na wɔno deɛ wada na wɔde wɔnimdua ne wɔnyansa yɛ adu ne nso akɔ yɛdie na berɛ a wɔfrɛ papa wɔ no na wɔma ne home no so no wɔkasae ama apo mu tumideɛ apo mu ahohobɔne a na ama yɛ wɔ home no soɔ no sɛ wɔmmɛkyia fa wɔn so no papa ne kasa yɛ no sɛ tumi ne nyinaa bɛna so ɛna tumi bɛ na ɛkasa kyerɛ wɔ awoho bɛ na ɛto so saa mekasa kyerɛ sɛ nyameɛ fena awurade yɛ so kristo tumi ne awoɔ deɛ wɔ ne mu no nti

yɛ kokroko sɛ mɛnsia papa wɛ ha wabi amaba afuro na mɛdo pɛpɛ nsoɔ bi ɛkasɛ mewɔ mekɔ hospital yɛse meba ne ho nsoɔ nyina we gyede adura ne deɛ agye sɛ yɛmɔ presi na menim sɛ yɛmɔ presi na ma metumi nto ne mu bio na menim sɛ yɛmɔ presi ama metumi mɛgya wurade bio nanso wɔka kyerɛ me sɛ

ne America se bone bro ene ne chine ko kranti mi beto so mi di de jaman so ogoro ogoro ne ba ko pe ane asdana mde ma wo so ne matrafiti na ju nondu abedri sabri ana ju abonondu essential e wo mensem ju medie so

nya ne tie se ye jara haida so fo na boaje haida ba cheche ko mu nya ne tie se ko na dem like jamisigare 2k jo en su ta je tie so promo wo kro ya